Wangsul malih menika tasih wonten pasugatan Sragen Asriku. Sikep siap kelangan pengarep-arep ya. Sampun ngrencangi panjenengan sedaya kalau wau pamulutan saking ingkang badhe ngersakaken sikep kalau wau Mbak Ani wonten Teguh Jajar nggih matur sembah nuwun Mbak Ani. Lan menika matur suwun nggih. Wah, kalau wau nggih Pak Jasmine nyeritaning saged sakaripun kalau dereng saged dalem katurangan ingkang juga kasmaran ingkang menika nggih. Nah, menika matur sembah nuwun kagem sedayanipun lan kita sinambi nenggo kumandhang adzan zuhur wonten wilayah Sragen lan sekitaripun menika tabuh. 11:03:00 Nah, sinambi nenggo kumandhang adzan zuhur wonten wilayah Sragen lan sekitaripun salajengipun monggo ingkang badhe ngersakaken Sekar, nah Bunda Suradi, nggih. Badhe ngersakaken panguripan, nah ingkang sampun miyos, nah Cobi dalem patesaken rumiyin panguripan kek dereng pinanggih menika nggih. Cobi-cobi nggih menika kok wonten roda panguripan. Nah, napa leres menika? Ibu menika tasih sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen kula tasih ngrencangi dumugi tabuh kalih welas sinambi nenggo kumaning adzan zuhur wonten wilayah Sragen lan sekitaripun. Monggo dipun tampi Bunda Surati sugeng siang sugeng laras.

Ijih sampun dalam katuraken loro ati kalih lan warudo yang menika sampun dalam katuraken kagem panjenengan lan kanthi wutadipun kebatan nyekapi kula ngeneng rencangi panjenengan kula indah nyeni badhe pamit rumiyin saking pasugatan seraken asrikun nggih lan nyuwun pangapunten menawi kelepatan nanggene kula matur wonten kawedangan siang menika wonten pasugatan seraken asriku kagem setyanipun nggih sak menika kula indah nyeni badhe pamit sugeng siang sugeng laras lan salam yuk.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abritani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wid-

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak

Di permen sasa menika wau sampun Ari puterakan yo wonten janjine dipun lajengaken labur langit. Lan sanika menika dados sekali tur penerang barang ya sampeyan arep jare sanget tantangan sanget singipun wonten caping gunung nggih dipun lajengaken kretek kuningan ngaten langsung mawon semoga sugeng midhangetaken